Godok ange, godok ange ange, siapa kembali godok kami, balilah godok ange.

Sajak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesen giri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat gelom kitab kuntara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat.